radio samar dellin radio aiba ye dayin orri apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jina ka naskain donga kago kitulling ne kikil mangsiming al dayin gwengi yeyi ne diele sa diswatu